Dani ba ma ga ma ni da de ma ba da ni ba ma ba da. Dani dani ni ma ma ma ma ma zare zare ni da dani ba ma ba da. Dani ma ma ga ma zare ni da dani ba ma ba da ni zare ni da ni da ni ga ma dani ga ma de da ni da dani ba ma ba da. Da ga ma de da.